0: za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
1: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
2: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
3: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

I nastavljamo ponovo za vas po vašoj želji. I ponovo Tanja Nikolić. Ajde da opet budemo svi. Specijalan pozdrav za Snežu Nikolić, glavu gore.